0: داخل ہو کر دوسروں کی جانب سے ووٹ ڈالتے ہوئے پایا گیا۔ ویڈیو ریکارڈنگ کے غائب یا غیر متعلق پائے جانے پر بھی شفافیت کے حوالے سے خدشات مزید بڑھ گئے تھے۔ کولکاتہ سے سندیپ انداز گپتا اور اویروپ بھٹاچاریہ کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار۔
1: مغربی بنگال، کیرلم، تمل ناڈو، آسام اور مرکز کے زیر انتظام علاقے پدوچیری کے اسمبلی انتخابات کے ووٹوں کی گنتی کل صبح شروع ہوگی۔ تمل ناڈو میں ووٹوں کی گنتی تمام 62 کاؤنٹنگ سینٹروں پر کل صبح 8 بجے سے شروع ہوگی۔ ووٹوں کی گنتی کے لیے عملے کے کل 10,545 افراد کو تعینات کیا گیا ہے، جبکہ ان کی مدد کے لیے کاؤنٹنگ ڈیوٹی پر 4,624 مائکرو آبزرورس کو بھی تعینات کیا گیا ہے۔ ہمارے نامہ نگار نے خبر دی ہے کہ ہر ایک اسمبلی حلقے پر 234 کاؤنٹنگ آبزرورس تعینات رہیں گے اور گنتی کے عمل کی نگرانی کرنے کے ساتھ انتخابی کمیشن کی جانب سے دی گئی ہدایات پر سختی سے عمل کو یقینی بنائیں گے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
0: ریاست بھر میں پیر کو ہونے والی ووٹوں کی گنتی کے پیش نظر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ ووٹوں کی گنتی کی ڈیوٹی پر تعینات ہر ایک شخص کو کیو آر کوڈ کے ساتھ ایک فوٹو آئی ڈی کارڈ جاری کیا گیا ہے تاکہ کاؤنٹنگ مراکز پر کوئی غیر مجاز شخص داخل نہ ہو سکے۔ جہاں بھی کاؤنٹنگ سینٹر بنائے گئے ہیں اس کے 100 میٹر کے دائرے سے سیکیورٹی انتظامات شروع ہو جاتے ہیں۔ کاؤنٹنگ مراکز میں داخلے کے دوسرے دروازے پر ریاستی مسلح پولیس تعینات رہے گی، جبکہ کاؤنٹنگ ہالز اور ای وی ایم اسٹرانگ رومز میں داخلے سے متعلق اندر اور باہر کی تمام سیکیورٹی کا ذمہ دار مرکزی مسلح پولیس فورسز کے پاس رہے گا۔ اس کے علاوہ علاقائی اور ریاستی پولیس، مرکزی مسلح پولیس فورسز کی 65 کمپنیاں کاؤنٹنگ مراکز پر مزید سیکیورٹی انتظامات کو یقینی بنانے کے لیے تعینات کی گئی ہیں۔ ریاست میں 487,98,833 رائے دہندگان نے اپنے حق رائے دہی کا استعمال کیا اور 85.10% پولنگ درج کی گئی تھی۔ ریاست میں ووٹنگ کے اس عمل میں خواتین نے مردوں سے زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ تمل ناڈو سے جو ایک رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار۔
1: مغربی بنگال میں انتخابی حکام نے کہا ہے کہ شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے ریاست بھر میں سبھی 77 کاؤنٹنگ مراکز پر سیکیورٹی کے کثیر سطحی انتظامات کیے گئے ہیں۔ مغربی بنگال کے جنوبی 24 پرگنا ضلع کے 15 بوتھوں پر کل ہوئی دوبارہ پولنگ میں 90% لوگوں نے ووٹ ڈالے۔ دو اسمبلی حلقوں میں ہوئی دوبارہ پولنگ عام طور پر پرامن رہی۔ انتخابی کمیشن نے متعلقہ ریٹرننگ افسران اور مشاہدین کی طرف سے موصول ہونے والی رپورٹوں کی بنیاد پر دوبارہ پولنگ کا حکم دیا تھا۔ سپریم کورٹ نے مغربی بنگال کے انتخابات میں کاؤنٹنگ سپروائزر کے طور پر صرف مرکزی حکومت کے ملازمین کو تعینات کرنے کے انتخابی کمیشن کے فیصلے میں مداخلت کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ جسٹس پی ایس نرسمہ اور جسٹس جوائے مالیا باغچی پر مشتمل ایک بینچ نے ہدایت دی ہے کہ کمیشن کے رہنما خطوط پر سختی سے عمل کیا جانا چاہیے۔ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ترنمول کانگریس کی جانب سے کمیشن کے اس فیصلے کو عدالت میں چیلنج کرنے کے بعد آیا ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آپریشن سندور کو مؤثر کارروائی کے ذریعے دہشت گردی کے خاتمے کے مودی حکومت کے پختہ عزم کی عکاسی قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ آپریشن سندور کے دوران مسلح افواج کی غیر معمولی بہادری نے بھارت کی فوجی تاریخ میں ایک سنہری باب کا اضافہ کیا ہے۔ جناب سنگھ نے یہ بات کل نئی دلی میں آپریشن سندور کے ایک سال مکمل ہونے کے موقع پر منعقدہ شورہ نامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔
2: شور کیول شاریرک شکتی یا یدھ کوشل کا نام نہیں ہے، شور ہمارے من کی وہ اٹل اوستھا ہے جہاں راشٹر پریم کے آگے سارے سکھ، سارے موہ، سارے بھے یہ ویرتھ ہو جاتے ہیں۔ شور یہ وہ دیویہ بھاؤ ہے جہاں ہمارا ایک سینک اپنے ماتا پتا، پتنی اور بچوں کے سنیہ کے بندھن سے اوپر اٹھ کر ماں بھارتی کی رکشا کا برت لیتا ہے۔
1: مرکزی وزیر امیت شاہ نے کہا ہے کہ سیل براڈ کاسٹ سسٹم، سی بی ایس اور کامن الرٹنگ پروٹوکول جیسی ٹیکنالوجیز کو اپنانے سے قدرتی آفات سے متعلق تیاری کو مضبوط کرنے، حکمرانی کو بہتر بنانے اور ہر شہری تک بروقت اور مؤثر رسائی کو یقینی بنانے میں نمایاں طور پر مدد ملے گی۔ جناب شاہ نے یہ بات کل سیل براڈ کاسٹ الرٹ سسٹم کے آغاز کے موقع پر اپنی نئی خواہشات پیش کرتے ہوئے کہیں۔ حکومت کی جانب سے جاری کیے گئے ایک بیان کے مطابق اس نظام کے ذریعے شہریوں کو ان کے علاقوں میں ہنگامی صورتحال اور قدرتی آفات کے سلسلے میں آگاہ کیا جا سکتا ہے۔ ٹیلی کام کے مرکزی

0: وزیر جیوتیرادتیہ سندھیا نے سی بی ایس کا آغاز کیا. اس نظام کو وزارت داخلہ اور آفات سے متعلق بندوبست کی قومی اتھارٹی کے تعاون سے ٹیلی کمیونیکیشن کے محکمے کے تحت سینٹر فار ڈیولپمنٹ آف ٹیلی میٹکس سی ڈاٹ کے ذریعے بھارت میں ہی تیار کیا گیا ہے. کل ملک کی سطح پر اس سسٹم کو کامیابی کے ساتھ ٹیسٹ کیا گیا, جس کے دوران ملک بھر میں موبائل فونز پر ایمرجنسی الرٹ میسجز بھیجے گئے. انڈر گریجویٹ میڈیکل کورسز میں داخلے کے لیے قومی اہلیت اور داخلہ ٹیسٹ نیٹ کا امتحان آج منعقد ہوگا. امتحان دوپہر 2 بجے شروع ہوگا اور شام 5 بجے تک جاری رہے گا. نیٹ کے انفارمیشن بلٹن کے مطابق امتحان کے مراکز میں آخری داخلہ دوپہر 1:30 بجے تک دیا جائے گا. نیٹ یو جی 2019 سے امتحانات کرانے والی قومی ایجنسی این ٹی اے کے ذریعے منعقد کیا جا رہا ہے, جو صحت اور خاندانی بہبود کی وزارت اور تعلیم کی وزارت کی منظوری سے انڈر گریجویٹ میڈیکل کورسز میں داخلے کے لیے ہوتا ہے. این ٹی اے نے امیدواروں کے لیے مخصوص ہدایات جاری کی ہیں. ایڈمٹ کارڈ کے ساتھ امیدواروں کو ایک اصل تصویر والا شناختی ثبوت جیسے ووٹر آئی ڈی, آدھار کارڈ یا راشن کارڈ بھی ساتھ لانا ضروری ہوگا. یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے.
1: جنادیش 2026.
2: اسم, کیرلم, تمل ناڈو, پشچم بنگال اور پدوچیری کے چناؤ نتیجوں پر وشیش کارکرم آکاشوانی کے ساتھ
1: مت گننا کی پل پل کی خبر, سنواددتاؤں سے تازہ حال اور وشیشوں دوارا نتیجوں کا سٹیک وشلیشن
2: کل صبح 8:30 بجے سے آکاشوانی گولڈ اور انیہ فریکوینسی پر سنیے
1: جنادیش.

0: رحمت اللہ علیہ نے دارالمصنفین کے قیام و تاسیس کے 2 سال بعد اس جانب توجہ کی اور اس کا پہلا شمارہ رمضان المبارک 1334 ہجری مطابق جولائی 1916 عیسوی منظر عام پر آیا۔ پہلے شمارے کے صدرات میں سید صاحب نے استاد علیہ الرحمہ کی نمنشا کے مطابق اس کے مقاصد و اغراض اشاعت کی تفصیل پیش کی اور تھوڑے ہی دنوں میں اپنی علمی لیاقت، تصنیفی صلاحیت، ادارتی سلیقہ مندی اور اعلیٰ صحافتی ذوق کے سبب معارف کو اردو دنیا کا منفرد اور بے نظیر رسالہ بنا دیا اور پورے بر صغیر کے ممتاز علماء و فضلاء اور ادباء و شعراء کی مجلسوں میں اس کے چرچے ہونے لگے۔ سید صاحب نے اس کے ذریعے دین کی راہ سے علم کی اور علم کی راہ سے دین کی خدمت کی روایت قائم کی، ملک و ملت کو متین و سنجیدہ لٹریچر فراہم کیا اور اس کی تحقیقی و ادبی فضا کا رخ موڑا، ملت کی نسل نو کو اپنے شاندار ماضی سے رشتہ استوار کرنے کی ترغیب دی اور اس کی ذہن سازی اور فکری بیداری کا فریضہ بھی ادا کیا۔ تعلیم و تعلم، علوم و فنون سے شغف اور جدید تقاضوں سے آشنائی کا ذوق پیدا کیا۔ ہندو مسلم اتحاد، قومی یکجہتی، رواداری اور اہل وطن کو برنگ شیر و شکر باہم مل جل کر زندگی گزارنے کی دعوت دی۔ گنگا جمنی تہذیب، وطن کی سالمیت، اخوت و بھائی چارگی، امن و مساوات، بقائے باہم، مذہبی آزادی، احترام انسانیت، فرقہ وارانہ ہم آہنگی جیسے پاکیزہ جذبات و خیالات کی تبلیغ و تشہیر کو سید صاحب نے معارف کے بنیادی مقاصد میں رکھا۔ ساتھ ہی ایسے لائق و فائق افراد تیار کیے جو ان مقاصد کو پیش نظر رکھ کر معارف کو نہ صرف ایک رسالہ بلکہ علم و فن اور فکر و تحقیق کی پرزور اور مفید تحریک کی شکل میں آگے لے جانے کا فریضہ ادا کریں۔ معارف جب مطلع صحافت پر نمودار ہوا تو اس نے اپنے جلوں میں شروع سے ایسے اوصاف و خصائص اور اپنے پیش نظر ایسے مقاصد و اغراض اشاعت رکھے کہ اس وقت کی پوری علمی و ادبی دنیا اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ موضوعات و ابواب کے تنوع نے خاص طور سے اہل علم و ادب کا دامن دل اپنی جانب کھینچنے میں کامیابی حاصل کی۔ سید صاحب نے اس کے درج ذیل مقاصد اشاعت تحریر کیے۔ فلسفہ حال کے اصول اور اس کا متبع حصہ پبلک میں لایا جائے، عقائد اسلام کو دلائل عقلی سے ثابت کیا جائے، علوم اسلامیہ کی تاریخ لکھی جائے، علوم مذہبی کی تدوین اور اس کے عہد بیت کی ترقیوں کی تاریخ ترتیب دی جائے، اکابر سلف کی سوان عمریاں لکھی جائیں اور سب سے آخر لیکن سب سے اول یہ کہ قرآن مجید کے متعلق عقلی، ادبی، تاریخی، تمدنی اور اخلاقی مباحث جو پیدا ہو گئے ہیں ان پر محققانہ مضامین شائع کیے جائیں۔ اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ معارف کی زندگی پر نشیب و فراز آئے، ایسے حالات بھی ہوئے کہ اس کا وجود خطرے میں پڑ گیا، مگر اس کے مدیروں اور بعد کے علمی مجاوروں نے اس کی لو مدھم نہیں ہونے دی اور اس کی ضیاف پاشی و فیض رسانی کا سلسلہ جاری رہا۔ کوشش یہ بھی رہی کہ اس کا معیار و وقار اور عظمت و شان باقی رہے۔ مقصد کے ساتھ شعوری وابستگی، ملت و ملک کی فکری رہنمائی، عالمی، ملکی، سیاسی، علمی، ادبی، تحقیقی، تنقیدی مسائل و موضوعات پر پوری دیانتداری کے ساتھ غیر جانبدارانہ اظہار رائے، گروہ بندی اور تحزب سے اجتناب معارف کا طرز امتیاز رہا ہے۔ اس کے علاوہ اسلامی تاریخ، جدید و قدیم فلسفہ و سائنس، فقہ و کلام، زبان و ادب، بالخصوص اردو ادب و تنقید کے بہت سے مسائل اور کتابوں اور عربی، فارسی اور اردو کے بہت سے قدیم ادباء و شعرا کے حالات اور دواوین سے اردو دنیا کو پہلی بار متعارف کرانے کا سہرا بھی معارف ہی کے سر رہا۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ ارباب فضل و کمال نے معارف کی جانب خصوصی توجہ کی۔ ڈاکٹر محمد اجمل ایوب اصلاحی معارف سے اہل علم و تحقیق کی وابستگی کے متعلق رقم دراز ہیں۔ شروع کے پرچے زیادہ تر سید صاحب اور ان کے رفقا کے مضامین پر مشتمل ہوتے تھے، مگر چند ہی شماروں کے بعد دوسرے مشاہیر کے مضمون بھی آنے لگے۔ اس فہرست میں آپ کو دینی علوم کے ساتھ فلسفہ و قدیم جدید کے ماہرین ملیں گے۔ اس میں ایسے اقتائے روزگار بھی شامل ہیں جو اپنے میدانوں کے شہ سوار ہی نہیں، قافلہ سالار بھی تھے۔ اردو کے ساتھ فارسی اور عربی کے برگزیدہ محققین بھی ہیں جن کی تحقیقات کے سامنے عرب و عجم نے سر نیاز خم کیا۔ ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں مختلف مسلکوں، فرقوں بلکہ مذاہب سے تعلق رکھنے والے اہل علم بھی شامل ہیں۔ معارف کے صفحات کی زینت بننے والے مشاہیر عصر کی فہرست بہت طویل ہے۔ ان میں بعض نام جن سے معارف کی علمی عظمت، ادبی، تحقیقی وقار اور اردو رسائل میں اس کی تمکنت آج بھی قائم ہے وہ یہ ہیں: علامہ اقبال، اکبر الہ آبادی، حبیب الرحمن خان شیروانی، پروفیسر نکلسن، مولانا ابوالکلام آزاد، مہدی افادی، اقبال سہیل، سید نواب علی، قاضی اختر میاں جونا گھڑی، عبدالستار صدیقی، مولانا عبد الماجد دریابادی، مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی، ڈاکٹر محمد حمید اللہ، امتیاز علی خان عرشی، قاضی عبد الودود، ضیاء الدین برنی، رشید احمد صدیقی، غلام رسول مہر، ماہر القادری، مولانا سید ابو الحسن علی ندوی، پنڈت برج موہن دتاتریہ کیفی، گنگا ناتھ، برہم شرما، رام لال نابھوی، مالک رام، گوردیال سنگھ مجذوب، جگن ناتھ آزاد وغیرہ. مختصر یہ کہ اس رسالے کے فکر انگیز شذرات، محققانہ مقالات، نظر افروز مشمولات یعنی اوراق بارینہ، ادبیات، تخریز و انتقاد، استفسار و جواب، اخبار علمیہ، تلخیص و تبصرہ، آثار علمیہ و تاریخیہ، معارف کی ڈاک اور مطبوعات جدیدہ کے تحت شائع ہونے والی تحریروں نے طبقہ علماء اور دانشوروں سے یکساں طور پر خوب داد سمیٹی، اس لیے کہ معارف نے دونوں ہی طبقوں کو جو فکری غذا بہم پہنچانے کی کوشش کی وہ ان کے لیے بہت موزوں و مناسب تھی، اور دونوں ہی حلقوں میں معارف کی خوب پذیرائی ہوئی.
1: دارالمصنفین شبلی اکیڈمی کا تاریخی رسالہ المعارف، یہ مقالہ پیش کر رہے تھے جناب کلیم صفات اصلاحی. اور سامعین، اب رخ کرتے ہیں کلام شاعر کی جانب. سماعت فرمائیے جناب خورشید ظفر حلوری سے ان کا کلام.
2: بحر علم میں غرق ہوئے جب میرے دلی جذبات تمام، قلب حزین کو سونپ دیے تب ناگفتہ حالات تمام. شیر حاضر ہے. ان کی یادیں، ان کی باتیں، ان کا تصور شام و سحر. ان کی باتیں، ان کی یادیں، ان کا تصور شام و سحر. وقف کیے اپنے ماضی کو حال کے یہ دن رات تمام، وقف کیے اپنے ماضی کو حال کے یہ دن رات تمام. داغ جگر کا زخمی دل اور آہیں آنسو تنہائی، داغ جگر کا زخمی دل اور آہیں آنسو تنہائی. مجھ کو ملی محبوب سے اپنے الفت میں سوغات تمام، مجھ کو ملی محبوب سے اپنے الفت میں سوغات تمام. شعر حاضر خدمت ہے کہ دولت و ثروت، ستوت و شوکت، عظمت و شہرت کچھ بھی نہیں، دولت و ثروت، ستوت و شوکت، عظمت و شہرت کچھ بھی نہیں. کہتے ہیں ماضی کے فسانے محلوں کے کھنڈرات تمام، کہتے ہیں ماضی کے فسانے محلوں کے کھنڈرات تمام. عرض کیا ہے کہ خوابوں کے جو محل بنائے آس کے تنکے چن چن کر، خوابوں کے جو محل بنائے آس کے تنکے چن چن کر، ان کے تغافل نے ڈھائی وہ دل کی تعمیرات تمام، ان کے تغافل نے ڈھائی وہ دل کی تعمیرات تمام. شعر حاضر کر رہا ہوں کہ دیش کی آزادی کے لیے جو ہر لمحہ ہر آن لڑی، دیش کی آزادی کے لیے جو ہر لمحہ ہر آن لڑی. بھول گئے کیا اہل وطن تم اردو کی خدمات تمام، بھول گئے کیا اہل وطن تم اردو کی خدمات تمام. تیری غزل سے، تیرے ہنر سے جن کو لگاؤ ہے ظفر، تیری غزل سے، تیرے ہنر سے جن کو لگاؤ ہے ظفر. برسر محفل آج نظر آتے ہیں وہ حضرات تمام، برسر محفل آج نظر آتے ہیں وہ حضرات تمام. دیگر غزل کا مطلب سماعت فرمائیں. گم ہو گیا کہاں تیرا نام و نشان ڈھونڈ، گم ہو گیا کہاں تیرا نام و نشان ڈھونڈ. محلوں کے خواب چھوڑ کے کچے مکان ڈھونڈ، محلوں کے خواب چھوڑ کے کچے مکان ڈھونڈ. بغض و حسد کی آنکھ سے عینک اتار کر، بغض و حسد کی آنکھ سے عینک اتار کر، گاندھی کا اور نہرو کا ہندوستان ڈھونڈ، گاندھی کا اور نہرو کا ہندوستان ڈھونڈ. عرض کیا ہے کہ ملتا نہیں سکون اگر کائنات میں، ملتا نہیں سکون اگر کائنات میں، پھر تو نئی زمین نیا آسمان ڈھونڈ، پھر تو نئی زمین نیا آسمان ڈھونڈ. مقصود ہے تجھے جو کسی گل بدن کا ذکر، مقصود ہے تجھے جو کسی گل بدن کا ذکر. مطلع غزل کے واسطے شایان شان ڈھونڈ، مطلع غزل کے واسطے شایان شان ڈھونڈ. अर्ज किया है कि जो

0: ذہن و دل کو تازہ گلابوں سے سجا دے، جو ذہن و دل کو تازہ گلابوں سے سجا دے، تزئین گلستاں کو وہی باغ بان ڈھونڈ، تزئین گلستاں کو وہی باغ بان ڈھونڈ۔ غزل کا مطلب سماعت فرمائیں۔ قسمت سے کھیلتے ہوئے سیارگاں کی چوٹ، قسمت سے کھیلتے ہوئے سیارگاں کی چوٹ، کب تک سہیں گے اہل زمین آسماں کی چوٹ، کب تک سہیں گے اہل زمین آسماں کی چوٹ۔ احساس کے جزیروں میں برپا ہے زلزلہ، احساس کے جزیروں میں برپا ہے زلزلہ، ہے ایک دل غریب میں سارے جہاں کی چوٹ، ہے ایک دل غریب میں سارے جہاں کی چوٹ۔ اور ترک تعلقات کی باتیں نہ کیجیے، ترک تعلقات کی باتیں نہ کیجیے، پڑتی ہے گوشے قلب پہ تیغ زباں کی چوٹ، پڑتی ہے تیغ قلب پہ تیغ زباں کی چوٹ۔ تاجر ہے نفرتوں کے جو مجرم ہے دوست کے، تاجر ہے نفرتوں کے جو مجرم ہے دیش کے، محسوس کیا کریں گے وہ ہندوستان کی چوٹ، محسوس کیا کریں گے وہ ہندوستان کی چوٹ۔ فرہاد و قیس سے کوئی جا کر یہ پوچھ لے، فرہاد و قیس سے کوئی جا کر یہ پوچھ لے، فرحت نواز کتنی ہے عشق بتاں کی چوٹ، فرحت نواز کتنی ہے عشق بتاں کی چوٹ۔ مختارز ہے کہ جینے کا حوصلہ مجھے دیتی رہی ظفر، جینے کا حوصلہ مجھے دیتی رہی ظفر، ہمدردیوں کے ساتھ غم دوستاں کی چوٹ، ہمدردیوں کے ساتھ غم دوستاں کی چوٹ۔
1: ابھی آپ جناب خورشید ظفر حلوری سے ان کا کلام سماعت فرما رہے تھے، اور آئیے سامعین پروگرام کے آخر میں سنتے ہیں اقلیتوں کی فلاح و بہبود کے لیے وزیر اعظم کی ایک خاص اسکیم سیکھو اور کماؤ، اس کے بارے میں چند باتیں۔ سیکھو اور کماؤ حکومت ہند کی اقلیتی وزارت کی جانب سے ایک خاص اور اہم اسکالرشپ اور اسکل ڈیولپمنٹ اسکیم ہے۔ سیکھو اور کماؤ اسکیم کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس اسکیم کے تحت اقلیتی برادریوں کے بے روزگار نوجوانوں اور طالب علموں کو اسکل ڈیولپمنٹ کے ذریعے روزگار کے مواقع فراہم کیے جائیں تاکہ وہ خود کفیل اور خود روزگار بن جائیں۔ اس اسکیم کا مقصد یہ ہے کہ 14 سے 35 سال کی عمر کے اقلیتی نوجوانوں، جن میں مسلم، عیسائی، سکھ، بدھ، جین اور پارسی شامل ہیں، ان برادریوں کے بے روزگار نوجوانوں کو جدید صنعتوں جیسے IT اور مینوفیکچرنگ جیسے شعبوں میں تربیت فراہم کرا کے انہیں روزگار کے قابل بنایا جا سکے۔ یہ خاص اسکیم حکومت ہند کی جانب سے بے روزگار اقلیتی نوجوانوں کو مفت تربیت یعنی ٹریننگ فراہم کرتی ہے، اور ٹریننگ کے دوران وظیفہ بھی دیتی ہے، اور ٹریننگ مکمل ہونے پر ان کی پلیسمنٹ میں بھی مددگار و معاون ثابت ہوتی ہے۔ سیکھو اور کماؤ اسکیم میں اقلیتی برادریوں کے بے روزگار نوجوانوں، بالخصوص خواتین کو خصوصی ترجیح دی جاتی ہے۔ سیکھو اور کماؤ اسکیم میں ٹریننگ کی تکمیل پر حکومت ہند کی طرف سے تسلیم شدہ یعنی سرٹیفائیڈ سرٹیفکیٹ دی جاتی ہے جو ان کی ملازمت میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اس اسکیم کا مقصد جدید اور روایتی تجارتوں میں اقلیتی نوجوانوں کی مہارت کو ان کی تعلیمی قابلیت کی بنیاد پر موجودہ معاشی رجحانات اور مارکیٹ کی صلاحیتوں کے مطابق اپ گریڈ کرنا ہے۔ سامعین یہ تو تھی چند باتیں وزیر اعظم کے ذریعے چلائی جانے والی اقلیتوں کے فلاح و بہبود کے لیے ترقیاتی اسکیموں کے حوالے سے۔ آج ہم بات کر رہے تھے سیکھو اور کماؤ یوجنا کے بارے میں۔ اسی کے ساتھ آج کا اردو پروگرام یہیں پر ختم ہوتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے۔ معاون تمام محمد فرخ جمال، پیشکش تھی جناب نور محمد کی۔ آج کا اردو پروگرام آپ کی سماعتوں کے لیے آکاشواڑی گورکھپور مرکز پہ تیار کیا گیا تھا۔
2: آج کا اردو کارکرم نشر کیا جا رہا تھا آکاشواڑی کے لکھنؤ مرکز سے 747 کلو ہرٹز،
3: میڈیم ویو 330.03 میٹر یعنی 909 کلو ہرٹز، اور ایف ایم 100.1 میگا ہرٹز پر آکاشوانی کا یہ گورکھپور کیندر ہے۔ آئیے سنتے ہیں سگم سنگیت کا کارکرم اس انترال کے بعد۔
4: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहने, कूलर की नियमित सफाई करें और अन उपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
5: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1-800-1805-145 पर कॉल करें।
6: चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
7: स्वच्छता से बदले अपना परिवेश, स्वच्छ जीवन की ओर एक कदम बढ़ाएं।
8: स्वच्छता अपनाएं, स्वास्थ्य का आनंद उठाएं।
7: गंदगी हटाओ, स्वच्छता लाओ, स्वस्थ जीवन जीने का सपना साकार करो।
8: स्वच्छता की आदत, स्वस्थ जीवन की शुरुआत।
9: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।
10: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
11: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
10: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
11: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
10: डायल कीजिए 8700014242।
11: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज के कलाकार हैं सदा ठाकुर और मासूम ठाकुर।